0: 是越界而已，快去吧。
1: ka hapana mtwana ese usubo kuta usira ka hapana ngani ka kuta khameli ka ngani dokotweni ka finga ngati eh kobe mtwana se to khameli am khameli yeklo o beka la emathuni lo uza ngokuthi imali ngoba le mali ishodi ka hapana ngani ngaya kuye wasedayi ma ungakhathazeki hlaluye ngabe